0: sjö. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöldunin er á sýn.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á sýn.
0: Exit 977 öðruvísi útvarp.

977 öðruvísi útvarp.

ert að hlusta á X977.

0: Vakko velta, skóklaup, ræflarokk og flösuþeytingar.
1: Exit 977. Exit 977. Yeah!

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
4: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Húsið nýju sjösjö.
1: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
0: Sjö, öðruvísi útfall.

0: Eldótt
1: Mættur hérna í Fiskabúr X 977 fimmtudaginn 14. mæ og ætla ég þrátt fyrir uppstigningarnar að standa vaktina hérna til klukkan 12 ég hefði mögulega að tekið mér frí sko en ég lofaði skröttun við tali hérna fimmtudag klukkan 10.15 fyrir svona afan og stafist í vikunni og þá held ég að hvorir okkar sko hvorki ég né skrattarnir hafi vita af þessum uppstigningar degi sko en ég sé nú bara takk fyrir að hlusta og já, verð hér til 12 og allt með frekar hefbundu sniði þá framan á þætti fasti liður eins og venjulega hérna fyrsta klukkutíman svo ég það fréttapaki milli klukkan 9 og 10 skrattarnir, já upp úr klukkan 10 svo spurning mæta þeir Það gæti nú sko farið í allar áttir En bara meira það síðar, við séum bara til Tuttinn, hálf tólf Og Já, margt fleira Mætti nú bara að segja Og þá erum við að gera að byrja þetta Og við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrennunni Fresh Happy Max Og við verðum að passa upp á það Og það náttúrulega íslenskt Ég ætla að byrja þetta á sólstöfunum, Addi og félagar. Þetta hún andar af plötunni hinn Helga Kvöl sem kom út árið 2004, haustið og var mikið spilað hérna á stöðinni. Þetta íslenska lagið Serrano þrennunni.

Þórstafir, hún andar. Já, íslenska lagið í Serran og þrennunni, færum okkur yfir það erlenda. Og þá ætlum við að fara í New York töffarana. Nei, ég ekki að tala The Strokes, ég að tala hina. Það Interpol, þetta PDA.

voru þetta hjá mér í gær og eru það er hlustunapartí 12 tónum annarkvöld og það allir að spila lagi tölum það svona 13-15 sinnum og og við erum með svona smá töl á milli laga og erum gaman fylgjast með því rennum þá núna yfir daginn í dag

14. mæ 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina. Og ég er rétt. Það eru þetta sko gamlar gamlar upplýsingar? Nei, mögulega ekki. Sko 14. maí er 134 dagur ársins, 231 dagur eftir árinu, já. Og hér sé að dagurinn er fánadagur á Íslandi vegna afmælis forseta Íslands. Já, meirum það hérna á eftir. Byrjum þetta á árinu 1990. 8 klukkustund á vinnudagur og lögfestur í Danmörku. Var ekki meirinni minna. 65. Fokker Frenzy flugvél flugfélags Íslands. Svo fyrsta sinna tegundar kom til landsins. En slíkar vélar voru síðan notaðar í innanlandsflugi í áratugi. Eftir minnilega. Skemmtilegt nafn. Gorbatsjef fór í opinbera heimsvætti Kína þessi degi 89. Og gólklúpur Altanes var stofnaður 2002. 2003. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, skekkaði eiga Dorrit Musaev. Meira Ólaf hérna á eftir. Mögulega bara núna því að það var á þessum degi 1943 að Ólafur Ragnar Grímsson, 5. forseti Íslands, fæddist. Fagnar því 83 ára afmæli dag og hann var nú bara í tjæsafti dark. Spjalla við þá og konum bara nokkuð vel út úr því. Og ég eflaust ykkverir sem flagga honum til heiðurs hérna í dag. Mark Zuckerberg fættist á þessum degi 84. Á Facebookinni Lárus Viðar Stefánsson og Fjólarhund Björnsdóttir eiga afmæli í dag og óska ég þeim til hamingju. Og svo 1979 Dan Auerbach, hann á afmæli í dag. Fyrir það spyrja sig ykkur, jú, það er aðalkallinn í þessar hljómsveit með Black Keys.

hiphop, ræblarokk og flösuþeytingar. Exit 977.

Monkeys. Ah, rock and roll hérna, þetta er Love Song. En þá er komið að ekkert það styrluðu staðreind dagsins í bóði Búlsæ. Og ég kom nú heldur betur inn á það hérna áðan að Ólafur Ragnar Grímsson fættist á þessum degi 1943 og á afmæli í dag. Og ef mögulega styrlu fyrir einhverjum er svo staðreind að á námsvörðum sínum í menntaskólanum á Akureyri stopnaði hann ásamt vinum sínum leynifélagi Gorma. Þeir voru gormar þarna fyrir norðan og félagi hafði það markmið að hrist upp í skólalífinu og standa fyrir stríðni og uppátækjum. Skemmtilegt það og það alltaf skemmtilegt á Búlsæ, styttist í helgina og þá ætlum við nú heldur betur að hrist upp í þessu. Já, og núna, mjús að hrist upp í þessu með nýju lagi, Kræjakinn heitir þetta.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Celsius kynir In the Grey. Þegar miljörðum með stólið, eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie, með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
3: They operate in the grey.
2: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

væl er hvaða væl er þetta? Spyrir kannski einhverju sig Jó, þetta Kurt Weill og nýjastu nýttur á honum Chance to Bleed Það fer okkur yfir í já, nýjustu tísku í rauninni þegar hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla sem ég bjóði hann ekki bara upp á hljómsveit vikunar þetta í þessu þætti heldur líka örugga lausnir þegar kemur að já, framkvæmdunum núna sem eru bara framöndan nóg það Hasar nýjasta tíska það nýjasta platan frá bandinu og þetta lag hérna er ég að spila fyrsta skipti af plötunni, það skemmtilegt þó það heiti Lala Leiðilegt

0: 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Rampolínin eru komin, tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð, húsasmiðja.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu, Optical Studio.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Frábærtalag
1: Frábær hljómsvitt Lætum við að hæfi Paperboat Þegar klukkan ennum svona bara við það að vera nýju Leumina bara að vera nýju að ganga aðeins í tíu Skrattatinn verða ég þetta náttúrulega upp á klukkan tíu Fréttapakkinn er framöndan Meira hljómsvitt vikunar Meira af já, nýjustu tísku Fyrst þetta hérna Þetta er nú nýtt Rock Paper Sisters Love Before Self-Destruction. Right.

Ótrúlegt að þetta sé ekki bandarins kljómsveit. Bush, Gunn Rostel og félagar. Lagið Swallowed. Þá færum okkur, sko, ég ætla aðeins að bíða með að fara í fréttina. Gerið það hérna bara eftir smá. Skrattandi koma til mér eftir. Og með sko splunkun nýtt lag sem ég spila bara svona í kjölfarið að þeir komi held ég sko. Þannig að þá ætli ég að fara bara í annað með skröttum núna. Lag af plötunni Hellraiser 4 sem er síðasta breiðskífa sveitarinnar, kom út árið 2021 og þetta hér fekk tölvöru spilunar stöðinni, lagið Trouble.

Það er svo gamla. Og ég er með DVF fyrir frammi frá 14. mæ 2001. Og hér á bak síðunni segir ókeypis áfengi og matur. Rúletta og blackjack. Spilavíti í miðborginni. Lögreglan veit ekkert. Ég hef ekki hugmynd þetta. Hef aldrei heyrt að þessu stað. Segir Hörður Jóhannesson, yfirlögregluþjónn spilavíti sem reki hefur verið all langt skeið í miðborg Reykjavíkur. Húsnæði skráð við Suðurgötu 3 í portinu á bakið hús Happdrætti Háskólans og Hjálpræðisersins. Og þar bjalla sem gestir hringja vilji þeir fá inngöngu í spilavíti. Ég hef ekki voru var við að menn séu sérstaklega valdir til inngöngu. Að þið getur

kannski bæði þekktir sem og óþekktir borgarar sem eigi spila áráttuna sameiginlega. Þannig að já, kasínó í miðbæ Reykjavíkur kannski ekki svona eins og við þekkjum erlendis frá. Gekk alveg á sama stalli. Hér við talum líka við Einar Bárðarson sem tekur fulla ábyrgð á ósigrunum. En hann var á Eurovision fyrir hönd Two Tricky Hopsins sem stigu á sviðið í parkinn og endur við neðsta sæti, hvorki meir enni minna. En þetta var þú gamla og fyrir við Arctic Monkeys, Weather Sun Coast.

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
4: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselin. American Bar, Austurstræti.
6: Okkar þjóð á tíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á

hér hann á vísi segir að Íris Helga neitar sök. Íris Helga Jónatansdóttir neitaði sök við þingfastingu á ákjöru gegn henni í Héraðsdómi Reykjanes sem hófst klukkan 14 í gær. Íris Helga ákjöru fyrir umfangsmikið umsátturseinætti gegn þremur karlmönnum, börnunum, tveggja þeirra, sambýliskonu eins þeirra og fjölskyldunnar. Ákjöruliðinir eru tugir talsins en hún neitaði sök við öllum. Dómari ákvað að fyrirtækið þeim álunum fari fram á mánudag. Ætla má að þá eru krafa verjanda Írisar Helgu að þingkvöldi málinu verið háð fyrir luktundir og tekin fyrir. Réttargæslumenn brotaþola lögðust gegn þeirri kröfu. Samkvæmt lögum um meðferð sakamála skulu þingkvöld háð í heyranda hljóði, nema í undantekningatilfellum. Reiknað er með að aðalmeðferð hefist í haust. Samkvæmt ákæru frá 7. apríl eru sökuð hótanir, ærumeiðingar, rangar sakagiftir, skjalafals og barnaverndarlagabrot á árunum 2022-2025. Og nú meðal annars að hafa sakað menn opinbjörlega barnaníð, ofbeldi og nauðgun. Þá var hún sökuð að fengið annar mann til að maka saur á hurðar hún að heimilis og bíls. Maðurinn einnig ákærður málum fyrir hlutdeild í hlutabrota Írisar. Sá mætti ekki fyrir þingfestingu vegna veikinda. Hún einnig sökuð að koma að heimili með krukku sem að sagði inn í alltaf fóstur. Gerðar eru bótakröfur upp á samtals 9,25 miljónu króna. Og brotin geta varðað alltaf 4 ára fangelsi og myndaði kameramaður vísis náði henni alveg svakalega í gær. Hún var svona eins og margir sem hafa verið handteknir og að fara inn í dómsal á hún svona reynir fólk að fela andliti oft og hún var með svona húu og horfði bara niður og náði stegilega engin andlitsmyndaði henni nema þegar hún var komin síðan inn í dómsal og hélt hún væri örugg sko, og hélt að hurðin væri lokuð. Þá lítur hún svona tilbaka og starir í eina sekundu, örgla minna, í myndaðiluna. Og svo lítur hún beint tilbaka, fattaði hvað hann hefði gert og þá búið að ná af henni þessari svakalegu mynd, sko. Hún starir beint í myndaðiluna. En já, þetta voru fréttindar hérna hjá mér. Við erum næst í Jason Dixon, Bing Cock Stealing.

Pavement og lagði Shady Lane. Hljómsveit vikunar. Það eru vinnupallar sem bjóða, ekki bara bara hljómsveit vikunar, bjóða líka bara örga lausnir fyrir framkvæmdinnar í sumar. Það er vaffpallar.is, það er bara að mæta, vagn höfða 7. Hasar er hljómsveit vikunar, gáð út nýjastu tísku fyrir helgi og við förum bara í titillagið sem er að gera allt vitlust hérna á stuðinni.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Loop Zero 0,0.
2: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæði.

0: Lísa Taxfree dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með Taxfree afslætti. Hagkaup.
1: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
2: Er staffatjám fljótlega? Okki ég kannski bara máli.
3: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is

Ég er frjáls. Ljósið til bolluða sem verða með tverja tónleiki Bæjarbíó núna í sumar. Lok júní í tengslu við hjarta hafnafjarðar, þannig að miklir hafnfjörðingar. Allir bara, heldur með tölu. En klukkan við það að vera tíu, því að leifinu bara að vera tíu ganga þessi allir og nú eru mikil gestagangur því að skrattatinn alltaf koma þetta til mín og taka spjallið enda núna bara upp klukkan tíu, þið sögðust alltaf mæta svo veit maður ekki frí í gær, hvar eru þau núna og svo upp úr 11 þá ætlar ja, aðal sprautan í hljónsetinni Hengmenn sem að spila núna Föstu dag, laugardag kemur bara ljós að segja ykkur frá því Hann Brian úr Hengmenn Þannig að ég ætla að tala englis hérna á eftir En fyrst þetta hérna bara leifu kljóðin að vera tíu gangaðins í ætlu með nýjasta nýtt frá Mjús Hvað er ekki?

0: Klæró og lagið Many of Horror. En hingað eru komnir góði gestir, Kalli og Kári úr eitthvað voðalega dramatíkir þetta enn í músíki.
1: Já, góð dag.
0: Strengir og allt. En velkomnir Kalli og Kári úr skröttum, hvað segir?
2: Já, blessaður.
0: Góðir?
1: Já,
2: bara
1: góðir sko.
0: Já, voru þið meðvitaðar það að það verið uppstigningardagur í dag?
2: Já, svona bara rétt í þessu sko.
0: Já, ok, já.
2: Voka hérna niðri.
0: Einmitt.
1: Koma tónt í bílaplan, það svona stemmari því.
0: Var eitthvað lit sér upp í gær?
1: Við vorum bara prenta nýja bólir okkar sem eru til sölu á tónleikunum okkar morgun.
0: Það er eitthvað nýja skratta bólir, já.
1: Já, það er típur þannig að við vorum alveg til 4:00 að strauja.
0: Já, því nú, sko, síðasta plata kemur úr 21.
1: Já.
0: Það hafa komið singlar út í mildtíðinni eða
1: já, Hellbound kom út hana, fyrir hvað, 2 ár eða eitthvað, 1 ár, ég maður ekki.
2: Jó.
0: Og Hellbound kemur hérna í kerfi hér allavega, já, ágúst 24.
1: Já.
0: Hvað svona frá, þú veist, 21, hvernig við starfseminni hljómsveitinni verið?
1: Bara engin.
0: Nei, það er bara eitthvað mjög takkvæmt.
1: Nei, hérna, það er bara búið eitthvað batneignir og alls konar stúss og í kringum annað, en það er bara búið að vera svona malli gangi, sko.
0: Já. Og eitthvað svona plata á leiðin, eitthvað svoleiðis?
1: Við erum að gera epi með hérna Barða.
0: Já.
1: Bara bang gang.
0: Einmitt, hvað hérna, hvernig kom það samstarf til eiginlega?
1: Það bara kom út frá bara að vera ætla að gera eitthvað saman úksla lengi og svo bara já, hittist við bara nýri stúdíu
2: og gera eitthvað
0: einmitt, og hvað er þá, hefur þá þú veist, Barði verið að fylgjast með ykkur, skilur þú?
1: Já, bara Baðarleik og já, goes both ways, sko, það er nægilega já, þetta var voru bara svo vinnir og ætluðum alltaf að taka session, sko, já, og svo eitthvað þeim bara vatta upp á sig
0: einmitt, hvernig er að vinna með Barða í bankan?
2: Hann er algjör snillingar, sko.
0: Já, ekki bara
2: það. Já, bara.
1: Hann er algjör meistari,
2: sko. Algjör hugmyndasmaður, sko.
1: Það er mjög gaman, sko. Mjög næs.
0: Þannig að þeir eru, já, mæti, þú veist, takkið þetta sesjón, búin að tala það lengi. Og þú veist, var planið að það kæmi eitthvað epíóti því, að oft var eitt lag, að þú veist, vissið eitthvað hvað ætlaði að gera?
2: Byrjaði á einu lagi, svo voru nokkra hugmyndir á lofti og við ákvæðum bara að kýla þá í að gefa bara út EP með já, nokkrum lögum sem verður það bara að samvinna bara að skrættar að bangang.
0: Já, einmitt. Og það kom út hvað bara í nótt eða?
1: Já, það var bara komið klán 12.
2: Já, í dag, já, í nótt einmitt.
0: Klassist svona miðnættur drop.
1: Já, ég hérna já, það kemur út núna, svo erum við þess að hann basically ferlið þannig við kannski hendum einhvern grunnalagi og svo tekur hann og fiffar í því og kemur smá back and forth og það eru fleiri lög hjá honum núna sem er verið að vinna í.
0: Já, einmitt. Og er þetta, þú veist, ég skratta sándið, er það alltaf ábyrjandi í þessu? Fyrst eitthvað að fatta það, sko, hvað þið viljið?
2: Já, ég held að það sé alveg
1: 100% sko, þótt að þetta sé þannig sé nýtt sánd, sko.
0: Já, já.
1: Svona, eiginlega, þetta er svona, þú veist, eins og hann að Hellbound sem kom út, það er svona drifnara á meiri bassi og það er líka svolítið þessu. Svolítið, svona nýra, þetta er ekki eins gerð hérna, söng samt og svona, eða það er allt svona eiginlega meira framar í mixinu, sko.
0: Já.
2: Aðeins meira polished og svona já, það er alveg
1: mingra
2: sko, sound á svona já, vibe, svona blanda einhver
0: já.
2: Sem er alveg fengast neða, sko.
0: Einmitt, og
1: sígarettu tónlist.
0: Já, þetta er algjör sígarettu tónlist, sko. Þið náttúrulega hafa verið kallaðir, sko, hættulegasta hljómsveit landsins.
1: Hættulegasta pop hljómsveit landsins.
0: Já, hættulegasta pop hljómsveit landsins.
1: Ég kallaði þetta bara sígarettu tónlist, sko.
0: Já,
1: sígarettu, já.
0: Þetta er dálítið þannig. Reykja allir í bandinu, þaðan?
1: Ég er það selvis ég hættur.
0: Hann, sko. Meiri lutin alltaf.
1: Sorry Sally, það upplöfst það þessi.
2: Þetta er svona vape tónlist núna, sko.
1: Vape og bag tónlist.
0: Þannig að nú er eitthvað að frétta. Lag komið út og það telja í gig á morgun.
1: Það er bara svona útgáfa fagnur.
0: Já, einmitt.
2: Þeir eru svona visla, sko. Þeir eru að gefa sérst út myndband með laginu, fagna útgáfuna þessu lagi og svo ætlum við líka að vera með tónleika og já, það verður bara algjör einhver hátíð, sko.
0: Já, einhver skratta yfirtaka.
2: Já.
0: Príkinu.
2: Það er príkið.
1: Algjörlega.
0: Einmitt, er príkið að gefa ykkur út?
1: Nei.
0: Nei, ekki þannig, nei.
1: Þetta er pralda.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Og hvenær er þetta?
1: Þetta er á morgun. Hérna, ég held að þetta sé bara að opna klukkan 9 inn og það var bara einhverju DJs og ég held að Gulli og Tanni ætla að vera þarna rétt fyrir þarna vídeo, hvað er þetta, filmsýningu. Þau ætla að byrja að DJa þess hérna, Gulli og Tanni, og svo hérna spilum við eftir vídeoið og svo fara þau aftur í gang. Þannig að við erum að fara svið svona 12, já.
0: Já. Og svo bara DJ set hjá Gulla bara.
1: Já,
2: Gulla tötinu.
0: Já, Gulla tötinu, já.
2: Til þrjú eða eitthvað.
1: Já.
0: Og spila lagið kannski nokkru sinn.
1: Já, það verður eitthvað. Ég veit að Veiran er að gera remix, kannski það er að það komið til
0: bæna. Já, nokkulega. Vittu eitthvað hvenær, þú veist hvernig sumarið og haustið framundan hjá ykkur?
1: Það verður bara eitthvað velvalinn gig, sko.
0: Já. Búið að tekna það upp, en þú veist, nýju lögin og þessi plata, er eitthvað búið að tekna þetta upp?
1: Það er bara svona á leiðinni, sko.
0: Já, já.
1: Þetta er bara allt á leiðinni og ég held að við erum, þetta verður bara svona vel valinn þrjú þessu gig.
0: Já.
1: Það verður ekkert bara eitthvað út á hodni, sko.
0: Nei.
2: Það er smá kyrslað í gangi núna, sko.
0: Já.
2: Með eitthvað hefur kannski verið.
0: Og sko, kom út þetta nýjala, Stressed. Hvernig hérna... Þú veist, hver semur þetta? Eða, þú veist, er þetta bara eitthvað back and forth?
1: Já, þetta er bara eitthvað samið af okkur í stúdíónu og svo kemur barðið með sitt og leggur þá hana og efnum við þetta var þannig að barðið kom, ég og Jónur í stúdíónu heldur mig eitthvað takt, barðið kom með gítalínu og basalínu og svo bara rúlaði tekna þannig back and forth og svo vorum komið grunn og ég komið söng og þá kom hennar með sinn söng og svo bara tók bara þetta og hérna shæna þetta til og
0: tuppa þetta upp. Hann er hann svona meiri því hlutverki að shæna þetta, þú veist, er hann eitthvað að syngja?
1: Nei, hann er ekki að syngja neitt, hann, þú veist, þessu segja, hann samti hérna, einhvern bara sá gítar og svo hann ætla bara pródúsar hann enda á rauninni, miksaði þetta og klifti þetta aðeins til og svo.
0: Þannig að ef þetta er komið út, við ætlum að spila þetta núna.
1: Hell yeah.
0: Prikið annarkvöld.
1: Annarkvöld, fessari.
0: Já, fessari og vídeo og nýju bólir.
1: Já, tvær típur. Getið keft skrattaból og svo líka hérna, skrattar og bangangbóli sem er svona.
0: En það er líka
1: yes, komið. Yes sir.
0: Næs. Nice. Takk fyrir komin, strákar.
1: Takk hérna
0: fyrir.
1: Takk
0: fyrir að fá mér. Góða skemmtun og gangu vel morgun. Og við skulum hlusta á hérna, nýjasta nýtt frá skrattur.
1: Let's go.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Loop Zero 0,0. Celsius kynir In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
1: They operate in the grey.
0: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn

Sirius, Island Full of Dead Beats. Super Sirius er nú að halda gig núni Tónabíó, er það ekki? Ekkert í manni í byrjun júní. Já, 5. júní. Menni sko ekki bara Super Sirius Stíu og Stokk í Tónabíó, heldur líka Space Station og Oyama, sko. Þannig að þetta verður alvöru indie sleggja. Og ég ætla að færa mig yfir í Oyama, næst, sem spila með þessu giggi. Þetta hér er upphafslagið af plötunni Coolboy. Þetta er Old Snow.

Playground, Sex and Candy. Hann nú manni ekki bjó Brian, hljómsveitinni The Hangman. Hann ætlar að koma til mín núna, 11.15 LA Punk hljómsveitin sem spilaði Tjarnarbíói annað kvöld Rátt rock í Tjarnarbíói það verður nú fleiri meðmanna, Hoffmann verða þarna, Dr. Gunni Bleiku Bastarnir það sem Bjössi Basti stopnandi X977 Öskrar en nú hefur verið starfandi lengi í þessi hljómsveit, Hangman og þetta eitt inn af þessum böndum sko, sem verið mjög starfandi og svakilega virkar, sko, gefið efni bara verið stverra á hverju ári þetta bara nýjasta frá The Hangman kom út núna bara í miðjan apríl þetta Real Blues

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
4: Ef skalti á skipta máli, sign. Sign.is.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Ekki. 977.

The Hangman, Man Black's Hand. Þessi ljónsveit ásamt fleirum verður í Tjarnarbíói annað kvöld og hann var nú bara hérna hjá mér, Brian Bjössi Basti og þeir náttúrulega eru sko svalur, alvöru svalur LA pönkari er bara svo því miður fyrir okkur íslendinga miklu svalar en við getum held ég eitthvað tíma orðið sko Veist, ég var með skrattar hérna, þeir eru alveg trullu svalir en svo er svona þessi hann Brian hérna bara okkur öðru level sko en nóg af því en meira af því hengbenn í tjartum bauð á morgun, það bara tix.is Höldum okkur í LA fyrir Guns N' Roses, þetta einu

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Nú á matseli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Wake, Nothing But You. Færum okkur yfir í harðara efni því að það er komið að tuta dagsinn sem búið bóla léttul og við ætlum að fara til Frakklands núna. Þaðan kemur hljómsveitin Gojira sem spilaði hvorki meirinni minnaðan á opnunarhátíð Ólympíuleikana. Í París 2024, þetta hefur nú alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá mér, þetta er Silvera.

Yes, Y Control. Og ég ætla bara að segja þetta gott hérna í dag. Nei, ég ætla ekki að fara að segja þetta ekki alveg strax. En aftur á móti eru þeir eða það að segja ég bolli í fríi í dag. Ómar Úlfur aftur á móti ætlar að mæta hérna og standa vaktina sko. Það verður bara milli 4 og 6, það verður bara sínu tíma. En ég ætla að fara næst í nýjast rit frá The Strokes. Going Shopping heitir þetta.

Þetta er Christmas Gang Selfisingar, ótrúlega þess að Next weekend Eru þá, segir þetta bara gott hérna í dag Ómar Úlfur verður enda myndi 4 og 6 Bollikallinn Já, ja, hann fær bara smá verðskulda frí Ég aftur að móti mættur þetta á morgun klukkan 8 Og þá allar gísli Sátu gísli að kíkja á mig Styttist nú bara heldur betur í sátun 4. til 7. júni næstkomandi Og ég besta hátíðin til þessa Ætla ég að lega mér að segja Förum við þetta á fleira á morgun Ég ætla að enda þetta á hljónsveit vikunar Sem hljónsveitin Hasar Það var allt saman, er allt saman gert í bóði vinnupalla Þetta lega nýja plöðin í Dynamite Og heyrðum síðan á morgun klukkan átta

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Ferskleiki sem þú finnur, gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
6: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara málið.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Loop, Zero, 0,0.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Frank Rabbit, Austurstræti 3.
1: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
0: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Leyskynir. HM nálgast og einn heppin leys unnandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrktaraðila FIFA World Cup 2026.
3: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
4: Geitin í leiknum. Loop Zero.
5: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
6: Exi 977.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Þegar skart á skipta máli. Sign, sign.is.
5: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti.

0: sjö.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: Það eru 5 laugardagar í maí, en áskrifendu borga bara fyrir 4. Samt stefnir potturinn óðfluga í 130 miljónir. Er það ekki fínt tilefni til að græja áskriftina fyrir sumarið? Lotto, leikurinn okkar.
4: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead. Djúpið á hlaðvarpi tal.is.
8: Exit, öðruvísi útvarp.

0: 977 Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust
2: 103

0: Lotto. 130 milljóna leikurinn okkar.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: heimavöru, íþrótta snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Celsius kynir In the Grey. Þegar miljörðum er stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
2: They operate in the grey.
1: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.

0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
2: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í styttu.

0: er eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
1: Celsius kynir In the Grey. Þegar miljörðuð með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
2: They operate in the grey.
1: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
5: Exi. Öðruvísi útvarp.

Það eru The Ramones sem byrja þennan útastátt á þessum degi á þessari stöði. Þetta Ómar Úlfur hilsa þér hérðan úr síðdegis þetta Ómar á X-inu 977 og þessi þáttur, hann í gangi til klukkan 6. Það frí hjá okkur flestum á morgun við að njóta þess. Ykkur tíman hefði maður nú tekið á því í dag og kvöld og sennilega á morgun og hinn og hinn og hinn. Þeir dagar eru sem betur fyrir liðinu í mínu lífi en kannski ekki á þér. Hér Soundgarden og Leirast í Cage.

Hljómsveitin Ham og fyrra lagið í klassísku tvennunni, lagið heitir Musculus og ég veit að fyrir víst að þessi hljómsveit á leiðinni hljóðver með haustinu og ég segi nú bara eins og skaldið sagði í jólalaginu fræga, ég hlakka svo til. Ég hlakka svo til að fá nýja plötu frá hljómsveitinni Ham því þeir hafa ekki slegið fylpúst á plötu til þess að ég veit að er ekkert allir mér sé að hljómsveitameðlum í sammála því en ég hef aldrei heyrt slæma plötu frá hljómsveitinni Ham hér í setna lagi í klassísku tvennunni. Þetta glam, þetta flott, þetta Brian Ferry og Roxy Music og lagið Virginia Plain.

Þetta er nýlegt og í alla staði afskaplega áherilegt. Þetta eru The Molotovs og lagið Today's Gonna Be Our Day er ekki ágætt að ákveða það bara mótið dags. Ég ætla bara að eigna mér hennan dag, ég ætla bara að ná honum og haldu utan um honum og taka hann og sigra hann. Það er stundum bara nauðsynlegt og stundum texta, stundum ekki, að því bara ekki að gefa stuð. Hér eru Robert Smith og félagur hljóðstinni í tjúr á pop tímabili sveitarinnar þessi ágætt að sveit farið gegnum ótrúlega stefnubreytingar og komist upp með allt saman.

0: Umferðalag dagsins tekið úr efstu hillu að þessu sinni þetta að sjálfsögðu hljómsveitin Black Sabbath og titillag plötunnar Sabbath Bloody Sabbath. Nú gaman.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Þar sem fagmennirnir reyfa þér óhætt Guskus í höllinni 30. maí Miðar á moment.is Nú eru rísa taxfrídagar Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara Allt með taxfrí afslætti Hagkaup
2: Gæða upplifun í hverjum sopa Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
3: Skemmtilegasta kosningaumfjöldunin á sín.
4: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
5: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
4: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
3: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á sín.
1: Exit 977 Öðruvísi útvarp

er ekki nógu ofarlega á súlunni yfir það bara allra mestu frumherjana því að Little Richard er kannski bara ásamt Chuck Berry, maðurinn sem er ástæðan fyrir þessu öllu saman og við eigum þessum mönnum mikið að þakka Good Golly, Miss Molly, ramaskítarinn, rockið og rólið væri ekki til eða væri ekki fyrir þessu menn og við skulum fagna ramaskítarnum í þessu lagi húskar þú sem eru hér að breyða yfir gamla Birdsmellin 8 Miles High.

0: pressandi eins og allt annað sem kemur úr þessum rannu Þetta nýjasta nýtt frá hljónsveitinni Hasar Örn Gauti, þetta einminnisverkefni hans svona stórum hluta Lagið þetta nýjasta tíska
1: Öðruvísi útvarp XC977
2: ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur
3: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð Prófaðu það í Ninja Creamy Algjör negla
4: Bílsson verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
1: Ekki 977

Þetta eru vísir og nýja lagið þeirra Shine Again Hér í síðast þetta ómarag sem nýju sér sum Ég hef nýtt lagið hendurnar í dag og ég var afskaplega spenntur Þeir sá að þarna fara saman Skrattar og bangan Í laginu Stressed

algjörlega frábært lag og væntanlega er plötu Rock Paper Sisters og ég afskaplega spenntu fyrir þeirri plötu Love Before Self Destruction höldum partíinu gangandi, ég Slipknot

0: Kollagen, koffín, sykurlaust.
1: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Nú eru rísa tax-free dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með tax-free afslætti. Hagkaup.
3: Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
4: XI 977 Öðruvísi útvarp.

Nirvana, lagið Seppi. Það ekki langt síðan að Tómas Steindórsson seti þetta spilum í ránaði með hann. Þetta frábært lag og heyrist allt og sjaldan. Léttlegandi Solskins pop hérna næst með Rocky í vafi. Þetta The Strokes og lagið Undercover of Darkness sem minni mig á þá tíð fyrir ég var að DJ á Barallöf í gana dag. Þá var þetta stundum tekið.

Þetta er Queen Instead, þetta er The Smiths There is a light that never goes out, ég Ómar Úlfur Hún er frábæri yfirleiti síðan klukkan fjögur Ætla að segja þetta gott í bíli Ég skil ykkur eftir í örugum höndum hljómsveitarinnar Tool Með læðiski sem

0: Brennslið 977 Leyskinnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikinn. Kannski þú með leys.
1: Geitin í leiknum. Loop Zero. Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stig.

Vísis og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World

0: 2026.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Loop Zero 0.0
3: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Exit 977 öðruvísi útvar.
1: Það eru 130 miljónir í framboði allt land á laugardaginn. Já, potturinn stefnir í 130 miljónir. Mundu að kjósa þínar lukkutölur. Lotto, leikurinn okkar.
2: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóknir Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
3: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: The fate of the human race will be decided
5: by Mortal Kombat. It's showtime.
6: Get over here!
7: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
8: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Sæl, ég búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stopna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég þýrum með nóg pláss í kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
12: Föstudagsbotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Sama hvað þú kýst á laugardaginn. Muna kjósa líka lottótölur. Því potturinn stefnir í 130 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bill.is
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
5: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sýn.
6: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
7: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
6: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
5: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.

0: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Hæ, þetta eiginlega ekki rúm, heldur meira svona tæki sem þú sefur inn í, sko með 360 gráðu örnutt og sjávarhljóð eða bara hljóð að eigin vali og svo það heila ritin sem virkar þannig að allir draumarnir vistast í skýið og þú getur skoðað þá í símanum daginn eftir. Má bjóða reynslusvefn.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: 977. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Celsius kynir Inni Grey Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum
2: They operate in the grey
1: Inni Grey Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói
3: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með Spýran, heiðarlegur matur
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
6: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar
7: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt Guskus í höllinni 30. mai Miðar á moment.is
8: Loop Zero 0.0
9: Nú eru rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: Öðruvísi útvarp Exi 977 Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hambúrgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
1: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir IKPS væntanleg 21. mæ
2: Uppspretta úr íslenskri náttúru Upplifðu gæðin Sótavatnið frá Icelandic Glacial
3: Stengra var með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
4: Steypustöðin Sterkari lausnir
5: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
6: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
0: Exit 977 Öðruvísi útvar

0: 977
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Sittiti. Skráðu þig á Súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaðin.
6: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign. Sign.is.
7: Staffadjám fljótlega? Okki kannski bara máli.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Ekki. 977.

Vertu til í sumarveislu. Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 krónur.

0: vegna gjafabréf í útilíf eða veiðihorninu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
3: They operate in the grey.
2: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Geitin í leiknum. Loop Zero.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1. Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
7: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
1: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Hvernig sem viðrar, þá lítið mál að grilla með grilltætir grilláhöldunum. Rétti andinn. IKEA.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: X977

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Sánur og harfiða sánuopnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
3: The fate of the human race will be decided
4: With Mortal Kombat It's showtime
5: Get over here
6: Mortal Kombat 2 Komin í bíó
0: Exit 977